presťahovala potom do Prahy, aby som sa tomu venovala viacej naplno a tak. A predsa len proste je to veľké mesto, takže viacej možností sa uplatniť. A to sa mi celkom aj darilo. Vždycky, keď som sa niekam dostala, tak som sa ale vlastne dostala do kapely alebo nejakým spôsobom projektu niekoho iného. A ja som začala tak trošku tomu veriť, že vlastne ja tu mám byť len pre iných. Až kým som sa od toho nejakým spôsobom neodpútala a rozhodla som sa, že fakt akože chcem ísť touto cestou a chcem byť ja tou ústrednou postavou, jak si to vlastne povedal, tohto vlastného projektu a venovať sa vlastnej tvorbe a mať to pod svojou taktovkou.

0: a potom vlastne z rôznych dôvodov sme to najprv ako rebrandli a potom sa to eventuálne rozpadlo. A ja som to potrebovala postaviť na novo a tým pádom vlastne už naživo sme odohrali koncert s novou kapelou, s novými ľuďmi a s nimi dúfam, že keď proste dovydávam tieto veci, ktoré ešte sú ako keby stále niektoré v procese tvorby s tým s tú pôvodnou zostavou, pretože našťastie sme sa teda nerozišli úplne vzlom a dohodli sme sa, že tie pesničky si fakt zaslúžia proste byť dokončené a ja by som chcela, aby mali jednotný zvuk. Tak to takto dokončíme a potom akože na tej ďalšej tvorbe, na ktorej vlastne už teraz pracujem, tak už pracujem s novým tímom a bude to zase trošku iné, ale už sa z toho tiež veľmi teším, takže.
1: Aha, tak to je zaujímavé. To je zaujímavé, pretože ja, když som procházal ty fotky, tak som si říkal, tady sú tváře, ktoré ja znám. Vidím tady Diagony, vidím tady a podobne.
0: Je to tak.
1: Tak ty to máš vlastne ako rozhozený takhle. A ve finále, kdyby sa to utrhlo z řetězu a potřebovala si hrať hodne koncertu, môžeš to vzít formou Brutusu. Tam sú také dve sestavy, když sa nestíhá prejíždieť, tak jedou rôzni muzikanti rôzne, ale
0: tak nikdy nehovor, nikdy, ale uvidíme.
1: Dobře, dáme další inspiraci. Ono to tak vychází časově. A to je právě to, co já jsem říkal na začátku. Když jsi mě posílala skladby, které by tady měly zaznít, tak jsem si říkal, Hergo, tak to bude podle mě úplně poprvé, co budu hrát na beatu Miley Cyrus. Ale ono to samozřejmě není jen tak. Jo. Když si člověk dočte ten název, tak se to k tomu roku přiblíží. Tak co je tohle za skladbu?
0: To je skladba z takého najviac rockového albumu Miley Cyrus. Miley Cyrus som tu dala preto, pretože Hannah Montana je dôvod, prečo som vôbec začala proste uvažovať o tom, že chcem robiť hudbu, pretože som chcela byť ako Hannah Montana. Mm-hmm. Ona hrala na gitaru a na klavír a ja som vedela, že naši mi asi klavír nekúpia, tak som začala chodiť na gitaru a to mi nešlo, tak som potom prešla na bas gitaru. Áno, je to taký stereotyp celkom, ale nevadí. No a vlastne potom, keď ona vydala, fakt má za sebou kopec proste období, samozrejme aj osobných, aj umeleckých a keď vydala tento album, tak sa mi tak akože zase uzavrel kruh, že moja detská idolka vydala vlastne rockový album a je vidieť, že ona fakt proste na tú rockovú scénu patrí a že tam aj čerpa inšpiráciu. Má proste za sebou rôzne akože spolupráce napríklad s Metallicou a na tomto albume má feat aj s Joan Jett a podobne, takže ja by som bola veľmi rada, keby sa k tomu zase vrátila. No. A toto konkrétne je pesnička s Billym Idolom, s ktorým tiež ako spolupracovala niekoľkokrát a myslím si, že ich hlasy dohromady fakt znie úplne super.

0: Naděje beatu.
1: Posloucháte Naději beatu, tohle byla Miley Cyrus s Billy Idlem dohromady a s písní Nightcrawling. My se teď vrátíme zase zpátky k projektu Sonata k Soně, kde jsme už jako vlastně probrali lecos, tu jako historii nebo ve zkrácený podobě tu genezi kapely projektu Sonata, toho, jak vznikají starý skladby vlastně a dojíždí se s jednou partou a koncertně s druhou partou. A vlastně to vede logicky k otázce, když teď jsem slyšel prostě pár věcí, v životě jsem nikde tě nenašel, teď tě začnu hledat a tu muziku tvojí. Tak co já vlastně všechno dneska dokážu najít jakože za muziku? Co je všechno oficiálně venku?
2: Oficiálně vonku je prvé EPčko, které vyšlo v januári, v lednu tohto roku a tam je 5 skladieb a okrem toho som vydala dva singly Not Enough a Pretty Words. Tie už sú zvukovo aj trošku, by som povedala, že iné, trošku viacej rockové. A tie teda... to je zatiaľ všetko, čo mi vyšlo. Chystám ďalší single a eventuálne vyjde teda taká ucelená forma týchto nových singlov, to bude druhé EP. A potom vyjdu nejaké nové veci. Už novou zostavou.
1: Míříš ty, jakožto mladí muzikanti, do té cesty vydávání singlů a je to pro tebe jako příjemnější a lepší, nebo máš k tomuhle takový jako oldschoolovější pohled, že jasně teď jsou venku nějaký, nebo teď venku EPko a na dalším se pracuje, ale jako ta meta je prostě plnohodnotný album a ideálně na vinilu a s ohňostrojem a se vším. Jak to máš, jak to máš ty?
2: Ideálne bez ohňostroja. Ale mám to tak, že ja mám veľmi rada konceptuálne kusy umenia. Preto aj nevydávam len singly. Ono áno, v dnešnej dobe sociálnych sietí a tej takej zrýchlenej doby tie singly proste a hlavne pri takto malých projektoch, takto malých artistoch jednoducho fungujú lepšie. Každá tá pesnička má svoju nejakú životnosť a žije si svojím životom a dostane šancu vlastne osloviť to publikum. Ale zároveň je pre mňa dôležité, aby teda vyšli aj na nejakom ucelenom nosiči, takže preto napríklad, áno, vydala som už dva singly, ale eventuálne vyjdu aj na EPčku, pretože má to nejaký príbeh, je to nejaká kapitola proste toho, čo rozprávam. A áno, ako meta je niekedy napísať album, ale tak nezávislý muzikant, ktorý vlastne si to živí zatiaľ sám, tak určite pochopí, že je to vlastne dosť veľa práce, dosť veľa proste energie, dosť veľa peňazí, takže uvidíme. A aj keby som vydávala album, tak určite minimálne niekoľko tých singlov by najprv išlo von, aby, vravím, tento projekt je stále v takých plienkach, dá sa povedať, takže aby sa to dostalo k čo najviac ľuďom.
1: Když říkáš, že tě baví jako ta představa těch koncepčních jako děl, tak seš ty jakožto umělec taková jako otevřená všemu, anebo máš nějaký směr, cíl, téma, který by tě jako bavilo nebo baví celkově držet v těch, já nevím, textech a podobně? Kde máš tu inspiraci?
2: Inšpiráciu mám vo vlastnom živote. V podstate je pre mňa zaujímavé rozmýšľať o veciach, ktoré sa nám dejú v živote a napríklad o vzťahoch. Ja píšem dosť veľa o vzťahoch, ktoré vlastne ale sú dosť často zrkadlom toho, aký máme vzťah sami k sebe. Je to pre mňa celkom akože téma, to tak akože mentálne zdravie a nejakým spôsobom seba rozvoj, dajme tomu, veci, o ktorých vlastne rozmýšľam a o ktorých sa možno často až tak veľmi nedostanem sa k tomu baviť sa o tom s ľuďmi, takže to vlastne dávam potom do tých pesničiek a je pre mňa strašne zaujímavé vidieť potom vlastne aj ten vývoj a to je niečo, čo chcem vlastne odrozprávať aj v tých nadchádzajúcich EPčkách a pesničkách a tak. A do budúcna uvidíme. Ja by som veľmi chcela niekedy napísať aj viacej akože sociálne angažované texty napríklad a o veciach ďalších, ktoré ma vlastne zaujímajú, ktoré sú pre mňa dôležité, ale zatiaľ som tam ešte autorsky nedospela a uvedomujem si, že vlastne najviac ma zatiaľ akože stimulujú tieto témy, ktoré som spomenula.

0: Naděje beatu.
1: 21 Pilots za námi jako další z inspirací Sony z kapely Sonata. Já navážu hned na to, co tady zaznělo před mnou chvilkou, protože to se mi líbí, jak se to tady celý propojuje. Za prvý, jak Česká republika je pod nátlakem slovenských muzikantů, ale zároveň, jak oni se sami spojují, protože tady Monodream zaznělo před malou chvilkou. Martin, co by frontman Monodream, tady byl před 14 dny. A vlastně i v tom debitu koncertním to máte úplně stejný, protože Martin vlastně oficiálně debutoval na festival Rock for People a vy taky. Ano. Je to tak. Tak to je ale možná zajímavá otázka pro spoustu dalších lidí, kteří mají jako kapely a začínají. Jak se to tak stane? Co pro to člověk má udělat, aby si mohl zahrát na Rock for People třeba? Jaká byla vaše cesta?
2: No tak ta moja cesta bola akože zaujímavá, pretože ja milujem Rock for People. Ja tam chodím každý rok a pre mňa to je úplne, to je proste dovolená. Tam dokážem fakt vypnúť a je to pre mňa absolútny mentálny odpočinok a milujem to tam a milujem tú atmosféru a bol to pre mňa furt taká meta proste, že tam chcem niekedy hrať. A ja som vlastne akože videla práve, že tento rok sa to tam tak celkom akože stretlo, že kopec ľudí, ktorých poznám, tak tam hrali. A som si pravila, že ja by som chcela niekedy hrať na Rock for People, že možno za rok, hej, že už som vedela, že akože rozbieham nejaký projekt, že uvidíme, čo sa bude deť za rok a tak. A potom oni robia každý rok tú súťaž talentov a nikto mi to poslal, že či tam nominujem ich kapelu. A ja som tak povedala, že tak zo srandy tam nominujem samú seba, nie? Akože pardon, ale že teda nominujem samú seba. A potom som z toho spravila taký trošku vtip na sociálnych sieťach, že pomôžte mi nájsť novú kapelu. To bolo vlastne ešte, ona tá súťaž je strašne dlhá, ono to začalo v dubnu, takže proste, že pomôžte mi nájsť kapelu, že keď budem hrať na Rock for People, tak určite niekto sa už nájde však, že? No a malo to celkom úspech a urobila som tých videí potom viac, ľudia ma tam nominovali, samozrejme aj moji rodičia, to proste hlavne mamka, hej, sa o to postarala, ona to poslala fakt asi všetkým, takže všetci proste to tam ako hádzali tú nomináciu, no a potom sme sa dostali do druhého kola a to už som si povedala, že to ale počkaj, to už sme akože fakt blízko, že ono na to, že to bol vlastne vtip pohodne, hej, tak to už sme akože fakt jeden krok od toho, aby sme hrali na Rock for People a tam je to tá súťaž vlastne v tých zdieľaniach a ja som si povedala, že ja to nenechám len tak, takže som proste, najprv sme samozrejme obopísala som absolútne všetkých, podľa mňa akože ľudia, s ktorými som sa nebavila možno aj 10 rokov dostali odo mňa správu, alebo od mojej mamky, hej. A potom to ale nestačilo, proste som sa dlho držala v tej top 5, ale potrebovala som zase do top 3 a ja som si povedala, že tak teraz alebo nikdy a preto spravím fakt absolútne čokoľvek, takže som išla a chodila som po ulici, po baroch, chodila som pred O2 arenu, kde boli koncerty a pýtala som sa ľudí, či za mňa nebudú hlasovať, že zdravím, že ja som jediný proste solo interpret, ktorý je tam medzi samými už etablovanými kapelami nominovaný a nemohli by ste za mňa hlasovať a tí ľudia za mňa hlasovali, proste to bolo úplne ako,
1: to
2: že to bolo úžasné a oni potom ešte aj písali, že mi strašne držali palce a že sú veľmi radi, že to vyšlo, že proste, že predsa len, že to chce koule sa takto spýtať proste a tak. A tak áno, stratila som nejakú, akože nejaké zábrany v tomto smere, že lebo je to tak, keď sa človek nespýta, tak tá odpoveď automaticky nie a takto som si zvýšila šancu na 50-50 a no, oplatilo sa to.
1: Ty brďo, to je ale zajímavý návod.